binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu este nimeni ca tine. Știai că în toată istoria Pământului nu a existat nici o persoană ca tine. Oricâte asemănări ai avea cu o persoană sau cu un grup etnic, ești unic, diferit. Ai amprente digitale unice, ai ADN personalizat, ai o poveste care, chiar dacă are episoade asemănătoare și experiențe comune cu alții, este o poveste unică. Nu a mai existat și nu există o persoană ca tine. Și ce e cu asta? E bine, Dumnezeu ne comunică prin aceasta că, deși cheamă popoare, deși formează comunități, deși se adresează bisericii ca întreg, fiecare individ contează. Fiecare persoană este unică și demnă de respect. Asupra fiecarei persoane, El s-a aplecat și a conceput-o și a planificat fiecare detaliu cu privire la acea persoană. Felul în care Dumnezeu ne-a conceput, libertatea pe care ne-a conferit-o, arată dragostea pe care ne-o poartă. Nu există dragoste acolo unde este înrobire și frică. De aceea, El ne-a conceput liberi și ne pune în față opțiuni. Demnitatea pe care ne-a conferit-o derivă din caracterul Lui, așa este El. El este demn de respect și de admirație și tot ce îl înconjoară poartă marca aceasta. Deci, atunci când te simți mărunt, neimportant, plat, lipsit de valoare, amintește-ți cine te-a făcut și cum te-a creat. Oscar Wilde spunea, fii tu însuți, orice alt rol este deja roat. Cât adevăr, nu-i așa? Acceptă-te așa cum ești. Este modul în care Dumnezeu te-a creat și tu poți aduce o contribuție unică lumii din jurul tău. Psalmistul David spunea, te laud căci mi-ai făcut o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Psalmul 139, cu 14. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

înaintează către ideal, ridică-ți ochii și urcă. Efortul fără succes nu lasă nicio rușine. Cerul pe care nu-l atingi nu oferă nimic decât ce este pur. Caută limpezim de aur noaptea printre ramuri. Prin visul tău, ziua caută culmile senine, soarele și imensul azur, spunea poetul Gustav Zidler. Temerile pe care le încearcă omul sunt multiple, de la cele mai stupide până la cele mai complexe. Temerile lovesc necruțător în viața fiecăruia dintre noi. Una dintre acestea o putem numi frica de eșec, adică să fii atât de intimidat de eventualitatea eșecului, încât să nu mai întreprinzi nimic. În plan spiritual, diavolul, în șiretenia lui, speculează acest tip de teamă mai mult decât am crede la prima vedere. Ori tocmai aici ar trebui să acționeze îndrăzneala noastră în Hristos. Prea adesea legăm acest curaj de proclamarea Evangheliei și uităm că, de fapt, el trebuie să se manifeste în viața noastră personală de credință, în fiecare zi. Să căutăm limpezim de aur noaptea printre ramuri, vorba poetului, și să nu abdicăm de la scopul ce ni l-am propus.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Nu haina face pe om, ci o inimă predată în totalitate lui Dumnezeu.

Psalmul 7. O cântare de jale a lui David, cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuș. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Să te înconjure adunarea popoarelor și șezi mai sus decât ea la înălțime. Domnul judecă popoarele. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește, îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui. Și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt.

aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru, capitolul 5, versetul 7. Eroul filmului Fără limită descoperă un medicament minune care deschide întreaga capacitate a creierului său. Dobândește abilitatea de a învăța limbi străine și de a rezolva matematici complexe mult mai ușor și mai repede decât majoritatea semenilor săi normali, își poate aminti aproape tot ce a citit sau a văzut, poate face analize mai rapide și mai profunde decât orice expert din domeniul financiar, pur și simplu nu mai are limite. Și își canalizează toate abilitățile pentru a deveni milionar și pentru a avea parte de un succes nemaipomenit. În zilele noastre, peste 50% din oameni sunt stresați din cauza relațiilor. Peste 60% sunt stresați din cauza locului de muncă, peste 70% sunt stresați din cauza banilor. Dacă ești dintre cei ce au spus de curând, nu mai pot. Iată un cuvânt pentru tine astăzi. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Poate spui, dacă mi-ai ști programul sau dacă mi-ai cunoaște problemele, ai înțelege de ce am ajuns la limită. Cine îți stabilește programul de fiecare zi? Sunt numai 3 posibilități. Ți-l stabilește altcineva? Ți-l stabilești singur? Sau te poți duce la Dumnezeu și să-L rogi să ți-l stabilească El? Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăduie să ajungem la limită este să ne oblige să venim la El pentru a primi călăuzire, putere și sfătuire. Există o mulțime de lucruri în viață cărora nu le putem face față, dar nu există niciun lucru în viață pe care să nu-l putem gestiona împreună cu Dumnezeu. Secretul este să gestionăm numai lucrurile pe care vrea Dumnezeu să le gestionăm și să încredințăm Lui restul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea: Ascultați, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă, care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: Cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis: Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme, și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă, unul 30, altul 60 și altul 100. El le-a mai zis: Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis: Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are, i se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. El a mai zis: Cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. El a mai zis: Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se asemănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.” După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că maica se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis:
2: „Învățătorule, nu-ți pasă că pierim?”
1: El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: „Taci, fără gură!” Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: „Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință?” I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții:
3: „Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea?”

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult și eu vreau asta și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit, adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evrei și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evrei au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă, e adevărat. că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dori, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să fii profund bucuros. Există o căutare interioară în fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să trăiești o viață de bucurie profundă și autentică. Îți oferă o satisfacție veșnică. Nu vrea să umbli cu capul plecat, cu inima frântă, cu duhul zdrobit, deși te înțelege când ești așa. El te invită la o relație care îți oferă un interior restaurat. Lumea vorbește despre o lume materială care îți conferă confort și bucurie, dar adevărata stare de odihnă interioară o experimentezi în El. Un pat bun nu îți cumpără odihnă, nu-i așa? Mulți

0: bani nu îți pot cumpăra nici iubirea, nici sănătatea, nici viața. De fapt, tot ce contează. Dumnezeu îți oferă tot ceea ce lumea cu bogățiile ei nu îți poate da. Și ceea ce îți oferă El durează o eternitate. Tăcerea păcatului durează câteva clipe, spune Scriptura. Satisfacția pe care o ai în prezența Lui ține o veșnicie. Spune împreună cu psalmistul David, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Am citat din Psalmul 16, versetul 11. El ca un fel de motto pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, vreau să-mi descarc toată povara inimii mele înaintea ta. Să-mi vărs tot necazul meu, să gust din încrederea și odihna pe care mi-o conferi tu, doar tu. Primesc pacea ta, mângâierea Duhului Sfânt. Adevărul tău restaurator să locuiască în mine. Mă bazez exclusiv pe tine. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut o pierdere.

Toată lumea aleargă după acele meserii și ocupații care vor aduce cel mai mare câștig. Studiul artelor și științelor este dat la o parte pentru a face loc celui mai de rând tip de muncă manuală. Toate capetele deștepte care au fost înzestrate de Dumnezeu cu capacitate pentru studii mai nobile sunt atrase de comerț, care în zilele noastre este atât de saturat de necesitate și este ultimul gen de afacere în care s-ar putea angaja un om onorabil, spunea într-o predică în secolul XVI Martin Bucer. Iată cum se vedea realitatea socială în zorii modernității. Încă de atunci ni s-a profețit oarecum cum stau lucrurile. Am fost avertizați asupra invaziei comercialului în viața noastră. Ceea ce trăim astăzi așadar nu e decât o consecință a unui proces început cu multe secole în urmă. Viața activă capătă o proeminență excesivă în raport cu viața contemplativă. Frumosul se subordonează utilului, așa cum spiritualul cedează în fața umanului. Dar toate acestea n-ar trebui, dragii mei, decât să ne incite, să ne facă mai atenți și mai serioși. Prin felul nostru de viață, prin discursul nostru, ar trebui să arătăm că există și o altă fațetă a lucrurilor. Și nu numai atât. Suntem chemați să trăim aici, dar cu gândul dincolo. Să ne bucurăm acum, dar să așteptăm bucuria cea mare care va să vină.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Psalmii. Cartea 1. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

nu haina face pe om, ci o inimă predată în totalitate lui Dumnezeu.

0: sensul ei.
1: Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alegeri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Habacuc, capitolul 3, versetul 18. Pastorul Jim Penner spunea: n-am să uit niciodată. Aveam 8 ani și stăteam așezat pe scări când mama a deschis ușa și doi bărbați au dat niște hârtii. Când lacrimile au început să-i șiruiască pe obraji, nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Stăteam prost cu banii. Rata la bancă nu mai fusese plătită și mașina ne-a fost luată. Dar mai porc cu mine și o altă imagine din aceeași zi, pe care o prețuiesc. Mama rugându-se în camera ei. În fața fricii, două cuvinte răzbăteau. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. M-am gândit, mulțumesc? Tocmai ți-ai pierdut mașina. Nu mai avem bani. Ce se va alege de noi? Dar rugăciunea ei a continuat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ne-ai dat și pentru că mai avem ce mânca diseară. Și a continuat așa un sfert de oră, poate mai mult. Privind în urmă, am câștigat o înțelepciune pentru toată viața în acele momente. Mama m-a învățat să am o atitudine de mulțumire în mijlocul tuturor greutăților, pe care n-am să o uit niciodată. Vremurile grele nu au dispărut peste noapte, dar în anii care au urmat, Dumnezeu a binecuvântat-o pe mama pentru credința ei neclintită. Am încheiat citatul. Mulțumirea nu este un răspuns natural în fața greutăților. E o disciplină pe care ți-o dezvolți. Psalmistul a zis: nu uita niciuna din binefacerile lui. Psalmul 103, versetul 2. În mijlocul necazului, când nu crezi că Dumnezeu te-a binecuvântat, oprește-te, adu-ți aminte de credincioșia sa și vei ajunge să fii plin de pace și de bucurie. Habacuc a zis: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Am citit din capitolul 3 din Habacuc, versetele 17 și 18. Când îți faci timp să aduci mulțumiri pentru binecuvântările din viața ta, perspectiva și atitudinea ta se vor schimba. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: nu haina face pe om, ci o inimă predată în totalitate lui Dumnezeu.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea Dumnezeu.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare.
1: Salut, sunt Patricia de la Inima Închinării și ascultați Radio Levi, un radio care trezește sufletul.

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.
2: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
3: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult și eu vreau asta și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit, adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult.

0: pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evrei și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evrei au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă. E adevărat că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dorit, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să fii profund bucuros. Există o căutare interioară în fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să trăiești o viață de bucurie profundă și autentică. Îți oferă o satisfacție veșnică. Nu vrea să umbli cu capul plecat, cu inima frântă, cu duhul zdrobit, deși te înțelege când ești așa. El te invită la o relație care îți oferă un interior restaurat. Lumea vorbește despre o lume materială care îți conferă confort și bucurie, dar adevărata stare de odihnă interioară o experimentezi în El. Un pat bun nu îți cumpără odihnă, nu-i așa? Mulți bani nu îți pot cumpăra nici iubirea, nici sănătatea, nici viața. De fapt, tot ce contează. Dumnezeu îți oferă tot ceea ce lumea cu bogățiile ei nu îți poate da. Și ceea ce îți oferă El durează o eternitate. Tăcerea păcatului durează câteva clipe, spune Scriptura. Satisfacția pe care o ai în prezența Lui ține o veșnicie. Spune împreună cu psalmistul David: îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Am citat din Psalmul 16, versetul 11. El ca un fel de moto pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, vreau să-mi descarc toată povara inimii mele înaintea ta. Să-mi vărs tot necazul meu, să gust din încrederea și odihna pe care mi-o conferi tu, doar tu. Primesc pacea ta, mângâierea Duhului Sfânt, adevărul tău restaurator să locuiască în mine. Mă bazez exclusiv pe tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

toată lumea aleargă după acele meserii și ocupații care vor aduce cel mai mare câștig. Studiul artelor și științelor este dat la o parte pentru a face loc celui mai de rând tip de muncă manuală. Toate capetele deștepte care au fost înzestrate de Dumnezeu cu capacitate pentru studii mai nobile sunt atrase de comerț, care în zilele noastre este atât de saturat de necesitate și este ultimul gen de afacere în care s-ar putea angaja un om onorabil, spunea într-o predică în secolul XVI Martin Bucer. Iată cum se vedea realitatea socială în zorii modernității. Încă de atunci ni s-a profețit oarecum cum stau lucrurile. Am fost avertizați asupra invaziei comercialului în viața noastră. Ceea ce trăim astăzi așadar nu e decât o consecință a unui proces început cu multe secole în urmă. Viața activă capătă o proeminență excesivă în raport cu viața contemplativă. Frumosul se subordonează utilului, așa cum spiritualul cedează în fața umanului. Dar toate acestea n-ar trebui, dragii mei, decât să ne incite, să ne facă mai atenți și mai serioși. Prin felul nostru de viață, prin discursul nostru, ar trebui să arătăm că există și o altă fațetă a lucrurilor. Și nu numai atât. Suntem chemați să trăim aici, dar cu gândul dincolo. Să ne bucurăm acum, dar să așteptăm bucuria cea mare care va să vină.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Psalmi. Cartea 1. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, alegeri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Habacuc, capitolul 3, versetul 18. Pastorul Jim Penner spunea: n-am să uit niciodată. Aveam 8 ani și stăteam așezat pe scări când mama a deschis ușa și doi bărbați au dat niște hârtii. Când lacrimile au început să-i șiruiască pe obraj, nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Stăteam prost cu banii. Rata la bancă nu mai fusese plătită și mașina ne-a fost luată. Dar mai porc cu mine și o altă imagine din aceeași zi, pe care o prețuiesc. Mama rugându-se în camera ei. În fața fricii, două cuvinte răzbăteau. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. M-am gândit, mulțumesc? Tocmai ți-ai pierdut mașina. Nu mai avem bani. Ce se va alege de noi? Dar rugăciunea ei a continuat. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ne-ai dat și pentru că mai avem ce mânca diseară. Și a continuat așa un sfert de oră, poate mai mult. Privind în urmă, am câștigat o înțelepciune pentru toată viața în acele momente. Mama m-a învățat să am o atitudine de mulțumire în mijlocul tuturor greutăților, pe care n-am să o uit niciodată. Vremurile grele nu au dispărut peste noapte, dar în anii care au urmat, Dumnezeu a binecuvântat-o pe mama pentru credința ei neclintită. Am încheiat citatul. Mulțumirea nu este un răspuns natural în fața greutăților. E o disciplină pe care ți-o dezvolți. Psalmistul a zis, nu uita niciuna din binefacerile lui. Psalmul 103, versetul 2. În mijlocul necazului, când nu crezi că Dumnezeu te-a binecuvântat, oprește-te, adu-ți aminte de credincioșia sa, și vei ajunge să fii plin de pace și de bucurie. Habacuc a zis, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Am citit din capitolul 3 din Habacuc, versetele 17 și 18. Când îți faci timp să aduci mulțumiri pentru binecuvântările din viața ta, perspectiva și atitudinea ta se vor schimba. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav.

place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult și eu vreau asta, vreau asta și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit, adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evrei și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evrei au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă. E adevărat că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dorit, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile,

0: inimi neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis, atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
1: Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: sunt Miriam Popescu și te invit să asculți Radio Levi. Dumnezeu să te binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Rămâi cu noi și în ora următoare.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare...

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să fii profund bucuros. Există o căutare interioară în fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să trăiești o viață de bucurie profundă și autentică. Îți oferă o satisfacție veșnică. Nu vrea să umbli cu capul plecat, cu inima frântă, cu duhul zdrobit, deși te înțelege când ești așa. El te invită la o relație care îți oferă un interior restaurat. Lumea vorbește despre o lume materială care îți conferă confort și bucurie, dar adevărata stare de odihnă interioară o experimentezi în El. Un pat bun nu îți cumpără odihnă, nu-i așa? Mulți bani nu îți pot cumpăra nici iubirea, nici sănătatea, nici viața. De fapt, tot ce contează. Dumnezeu îți oferă tot ceea ce lumea cu bogățiile ei nu îți poate da și ceea ce îți oferă El durează o eternitate. Plăcerea păcatului durează câteva clipe, spune Scriptura. Satisfacția pe care o ai în prezența Lui ține o veșnicie. Spune împreună cu psalmistul David, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Am citat din Psalmul 16, versetul 11. El ca un fel de motto pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, vreau să-mi descarc toată povara inimii mele înaintea ta. Să-mi vărs tot necazul meu, să gust din încrederea și odihna pe care mi-o conferi tu, doar tu. Primesc pacea ta, mângâierea Duhului Sfânt. Adevărul tău restaurator să locuiască în mine. Mă bazez exclusiv pe tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Toată lumea aleargă după acele meserii și ocupații care vor aduce cel mai mare câștig. Studiul artelor și științelor este dat la o parte pentru a face loc celui mai de rând tip de muncă manuală. Toate capetele deștepte care au fost înzestrate de Dumnezeu cu capacitate pentru studii mai nobile sunt atrase de comerț, care în zilele noastre este atât de saturat de necesitate și este ultimul gen de afacere în care s-ar putea angaja un om onorabil, spunea într-o predică în secolul XVI Martin Bucer. Iată cum se vedea realitatea socială în zorii modernității. Încă de atunci ni s-a profețit oarecum cum stau lucrurile. Am fost avertizați asupra invaziei comercialului în viața noastră. Ceea ce trăim astăzi așadar nu e decât o consecință a unui proces început cu multe secole în urmă. Viața activă capătă o proeminență excesivă în raport cu viața contemplativă. Frumosul se subordonează utilului, așa cum spiritualul cedează în fața umanului. Dar toate acestea n-ar trebui, dragii mei, decât să ne incite, să ne facă mai atenți și mai serioși. Prin felul nostru de viață, prin discursul nostru, ar trebui să arătăm că există și o altă fațetă a lucrurilor. Și nu numai atât. Suntem chemați să trăim aici, dar cu gândul dincolo. Să ne bucurăm acum, dar să așteptăm bucuria cea mare care va să vină.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Psalmii. Cartea 1. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alegeri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Habacuc, capitolul 3, versetul 18. Pastorul Jim Penner spunea: n-am să uit niciodată. Aveam 8 ani și stăteam așezat pe scări când mama a deschis ușa și doi bărbați au dat niște hârtii. Când lacrimile au început să-i șiruiască pe obraj, nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Stăteam prost cu banii. Rata la bancă nu mai fusese plătită și mașina ne-a fost luată. Dar mai porc cu mine și o altă imagine din aceeași zi, pe care o prețuiesc. Mama rugându-se în camera ei. În fața fricii, două cuvinte răzbăteau: îți mulțumesc, îți mulțumesc. M-am gândit, mulțumesc? Tocmai ți-ai pierdut mașina, nu mai avem bani, ce se va alege de noi? Dar rugăciunea ei a continuat: îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ne-ai dat și pentru că mai avem ce mânca diseară. Și a continuat așa un sfert de oră, poate mai mult. Privind în urmă, am câștigat o înțelepciune pentru toată viața în acele momente. Mama m-a învățat să am o atitudine de mulțumire în mijlocul tuturor greutăților, pe care n-am să o uit niciodată. Vremurile grele nu au dispărut peste noapte, dar în anii care au urmat, Dumnezeu a binecuvântat-o pe mama pentru credința ei neclintită. Am încheiat citatul. Mulțumirea nu este un răspuns natural în fața greutăților. E o disciplină pe care ți-o dezvolți. Psalmistul a zis: nu uita niciuna din binefacerile lui. Psalmul 103, versetul 2. Mulțumirea nu este un răspuns natural în fața greutăților. E o disciplină pe care ți-o dezvolți. Psalmistul a zis: nu uita niciuna din binefacerile lui. Psalmul 103, versetul 2. În mijlocul necazului, când nu crezi că Dumnezeu te-a binecuvântat,

Câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Am citit din capitolul 3 din Habacuc, versetele 17 și 18. Când îți faci timp să aduci mulțumiri pentru binecuvântările din viața ta, perspectiva și atitudinea ta se vor schimba. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și a așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le-o dădea, le spunea: Ascultați, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au înnecat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun, a dat roadă, care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: Cine are urechi de auzit, să audă. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat despre pilde. Vouă, le-a zis el, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. El le-a mai zis: Nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la o vreme, și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. El le-a mai zis: Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. El le-a mai zis: Luați seama la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da și mai mult. Căci celui ce are, îi se va da, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. El a mai zis: Cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. El a mai zis: Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se asemănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la umbra lui. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis: să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că maica se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis:
2: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim?
1: El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții:
3: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea?

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit. În timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea, mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit. În timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe.

0: vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Vă rog să nu mă înțelegeți, Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult. Și eu vreau asta, și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit. Adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evreii și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evreii au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă. E adevărat că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dori, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne!
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.
1: Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio creștin online.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Aș vrea să fii profund bucuros. Există o căutare interioară în fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să trăiești o viață de bucurie profundă și autentică. Îți oferă o satisfacție veșnică. Nu vrea să umbli cu capul plecat, cu inima frântă, cu duhul zdrobit, deși te înțelege când ești așa. El te invită la o relație care îți oferă un interior restaurat. Lumea vorbește despre o lume materială care îți conferă confort și bucurie, dar adevărata stare de odihnă interioară o experimentezi în El. Un pat bun nu îți cumpără odihnă, nu-i așa? Mulți bani nu îți pot cumpăra nici iubirea, nici sănătatea, nici viața. De fapt, tot ce contează. Dumnezeu îți oferă tot ceea ce lumea cu bogățiile ei nu îți poate da și ceea ce îți oferă El durează o eternitate. Plăcerea păcatului durează câteva clipe, spune Scriptura. Satisfacția pe care o ai în prezența Lui ține o veșnicie. Spune împreună cu psalmistul David, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Am citat din Psalmul 16, versetul 11. El ca un fel de moto pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, vreau să-mi descarc toată povara inimii mele înaintea ta. Să-mi vărs tot necazul meu, să gust din încrederea și odihna pe care mi-o conferi tu, doar tu. Primesc pacea ta, mângâierea Duhului Sfânt, adevărul tău restaurator să locuiască în mine. Mă bazez exclusiv pe tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Psalmii. Cartea 1. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

E bine să crezi în potențialul tău, dar la fel de bine este să crezi că și alții pot cât tine, sau poate chiar mai mult.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Alegeri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Habacuc, capitolul 3, versetul 18. Pastorul Jim Penner spunea: n-am să uit niciodată. Aveam 8 ani și stăteam așezat pe scări când mama a deschis ușa și doi bărbați au dat niște hârtii. Când lacrimile au început să-i șiruiască pe obraj, nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Stăteam prost cu banii. Rata la bancă nu mai fusese plătită și mașina ne-a fost luată. Dar mai porc cu mine și o altă imagine din aceeași zi, pe care o prețuiesc. Mama rugându-se în camera ei. În fața fricii, două cuvinte răzbăteau: îți mulțumesc, îți mulțumesc. M-am gândit, mulțumesc? Tocmai ți-ai pierdut mașina, nu mai avem bani, ce se va alege de noi? Dar rugăciunea ei a continuat: îți mulțumesc, Doamne, pentru ce ne-ai dat și pentru că mai avem ce mânca diseară. Și a continuat așa un sfert de oră, poate mai mult. Privind în urmă, am câștigat o înțelepciune pentru toată viața în acele momente. Mama m-a învățat să am o atitudine de mulțumire în mijlocul tuturor greutăților, pe care n-am să o uit niciodată. Vremurile grele nu au dispărut peste noapte, dar în anii care au urmat, Dumnezeu a binecuvântat-o pe mama pentru credința ei neclintită. Am încheiat citatul. Mulțumirea nu este un răspuns natural în fața greutăților. E o disciplină pe care ți-o dezvolți. Psalmistul a zis: nu uita niciuna din binefacerile lui. Psalmul 103, versetul 2. În mijlocul necazului, când nu crezi că Dumnezeu te-a binecuvântat, oprește-te, adu-ți aminte de credincioșia sa și vei ajunge să fii plin de pace și de bucurie. Habacuc a zis: chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Am citit din capitolul 3 din Habacuc, versetele 17 și 18. Când îți faci timp să aduci mulțumiri pentru binecuvântările din viața ta, perspectiva și atitudinea ta se vor schimba. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect major. Un subiect ciudat, însă un subiect foarte actual, care sper să ne clarifice unele întrebări pe care s-ar putea cu pertinență să le avem în minte. Binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Repet, binecuvântarea de a nu primi ce vrei. Una dintre cele mai aspre pedepse este ca Dumnezeu să-ți dea tot ce vrei sau să te lase să faci tot ce vrei tu și cum vrei tu. Citește Romani, capitolul 1. Când respingi ceea ce ai nevoie și primești ceea ce vrei tu sau ce îți place ție, e foarte grav, s-ar putea să fie foarte grav. Când ignori ceea ce ai nevoie de fapt și începi să poftești ceea ce îți place ție și ce vrei tu, e mare pericol. Dacă insiști și nu ești atent, s-ar putea ca atotputernicul Dumnezeu să-ți dea ce îți place ție sau ceea ce neapărat vrei, dar nu-i după voia lui. Câteva exemple biblice. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Da, da, ai auzit bine. Evrei în pustie au primit ceea ce au poftit. Evreii s-au trezit că nu mai au carne ca în Egipt, ca în robie. I-a apucat pofta de carne și de atâta poftă au început să plângă. Mai rar vezi oameni care plâng de poftă. Numeri, capitolul 11. Poate deveni atât de trist ca în final să fii împovărat tocmai cu ceea ce ai poftit, în timp ce Dumnezeu așteaptă să-ți dea ceea ce El știe că este bine pentru tine. În cei 40 de ani petrecuți în pustie, evreii nu au fost satisfăcuți pentru că mana le-a fost dată doar să susțină viața, nu să o satisfacă. Dumnezeu n-a vrut ca ei să fie satisfăcuți în pustie, ci Dumnezeu a vrut să fie ei satisfăcuți în Canaan, adică în voia sa. Un alt exemplu. Ezechia a trăit mai mulți ani. Ezechia a dorit să trăiască mai mulți ani. Și acum vă rog să nu mă înțelegeți greșit, vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu-i deloc rău să vrei să trăiești mai mult și eu vreau asta, vreau asta și tu vrei asta. Însă Ezechia, unul dintre împărații lui Israel, a primit ce și-a dorit, adică a mai trăit încă 15 ani și în acești 15 ani de viață prelungită i s-a născut un fiu cu numele de Manase. Manase a fost cel mai rău împărat însă al lui Israel. Să nu vă deranjeze ce urmează să auziți. Și pare atât de dur și atât de aspru. Manase, doamnelor și domnilor, Manase n-ar fi trebuit să se nască. Avea 12 ani când a murit Ezechia. Ezechia a trăit cu 15 ani prea mult pentru că a insistat să mai trăiască mai mult. Ezechia a trăit prea mult. Dumnezeu nu greșește nici când ne dă viața și nici când o ia. Manase a trăit mai urât decât toți păgânii, 2 Cronici 33. Ce trist că Ezechia n-a murit la timp. Manase nu cred că a fost un copil după voia lui Dumnezeu, ci a fost un copil după voia tatălui său. Ezechia însă a primit ce a poftit și a murit prea târziu, a trăit deci prea mult, pentru că a vrut ceva mai mult decât voia lui Dumnezeu pentru el. Încă un exemplu, evrei și-au dorit un împărat, 1 Samuel, capitolul 4. Au trecut de la teocrație la monarhie, pentru că știți ce? Poporul lui Dumnezeu a dorit să fie ca lumea. Evrei au trecut de la teocrație la monarhie și noi am trecut de la monarhie la democrație și iată ce fel de viață avem. Când vrem să fim ca lumea, doamnelor și domnilor, stimați creștini, de fapt ne lepădăm de Dumnezeu și de voia Lui. Uneori cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu asupra poporului său, care respinge ce are nevoie, este ca Dumnezeu să-i dea ce cere. Și în final, Samson a primit femeia care i-a plăcut, deși era mai bine, mult mai bine fără ea. Judecător, capitolul 14. Samson a poftit o femeie interzisă, e adevărat. că femeia aceasta interzisă era frumoasă, dar odată cu femeia interzisă, dar frumoasă, a primit și belele, a primit și durere, a primit și rușine și în final o viață prea scurtă. A murit parcă înainte de vreme acest bărbat cu numele de Samson. Concluzii. Nu orice vrei tu sau îți place ție, îți face bine, dacă este interzis de Dumnezeu. Nu-ți poți permite să poftești sau să-ți dorești orice, dacă nu este voia lui Dumnezeu. Nu putem face tot ce ne-am dori, doamnelor și domnilor, și dacă am avea tot ceea ce am pofti, înseamnă că ar fi blestem pentru viața noastră. Important nu-i ce vreau eu, ci important este ce vrea El pentru viața mea. A nu primi întotdeauna ce vrei sau ce poftești e binecuvântare, dragul meu, nu blestem. Ceea ce Dumnezeu vrea pentru tine este ceea ce tu ai nevoie. În final, voia lui Dumnezeu e cel mai bun lucru pentru tine și pentru viața ta. Și ascultă, Dumnezeu nu s-a angajat să ne împlinească plăcerile, ci Dumnezeu s-a angajat să ne împlinească nevoile, nu mofturile. Dumnezeu vrea să-ți împlinească nevoile spirituale și fizice, care sunt pentru binele nostru și după voia sa. Dacă ți se împlinesc toate plăcerile inimii neconvertite, nerăstignite, ești în mare, în mare pericol. Când inima ta poftește ceva interzis și nu ți se împlinește, nu te întrista, ci bucură-te! Întristează-te însă când primești ceea ce este interzis. Atunci e bai și e bai mare. De aceea, în esență, ai totală încredere în Dumnezeu, dragul meu, în voia Lui, nu în tine. Nu te ghida după hormonii tăi, nu te ghida după plăcerile tale și nici după instinctele tale, ci ghidează-te doar după voia Lui Dumnezeu și deci după plăcerea Lui

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.